男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて言えるかい。お母さんも鼻が高い。生きてた甲斐があっただよ。